0: کنال و برپو میجن اب نره فقط شبا دور زندان صبح فقط نور میبینه سوه فسا باید کف درباز بودم آجی فنش من میدونه تیش پرواز دیوارش نمراش هاشمی و بمبار قریبی موزیم رو کسی بیه رختا هنو فصل سرماس و
1: سوره برفو
0: سوره برفو سقوط از دل این حادثه عبور
1: ولی این خونه پر حادثه است من این خونه ها میام یا آشخال که حال خوب یا آشخال که حال خوب میخواست زندگی رو گوی تره گو میخوره هرکی میکنه بلدتش ولی بیا تاریکی شاید کسی نبینتت تو کسافت خرقیم مثل ویروس تو هر جا میشه پخشیم توی سطح شهریم دوه روی تقویم مسابقه است منم هر روی ماست روی صورتم آره هر جا میرم در جا میزنم شمعه بردو که سرپا میشم من هیچی ندارس من صد شاجه غاز ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار بذا بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون تش طبیعیه بزنی در